Elenco da Bariaco, Armanș Cârtânaca, Comuto, Vilenco, Helena, Ulicaria, Hondurin, Obola Mecca, Cianti și Covin, Gehin, Cebie. Zabita ko havaşa da duariyen yay koziyen koziyen gilafrini ber davam dikin. Ej bu kontrol kirnaka, bin pe kirnaka, ava hiya ura kirnaka, deste dijiyan.

Elenco da Bariaco, Armaș Cărtâna ca Comuto, Elenco, Hedna, Ulicaria, Hondurin, Obola mea ca Cianti și Covin, Gehin, Cebia. Zabita ko havaşa da duariyen yay ko ziyen ko zivyen giler frine ber devam dikin. İş bu kontrol kırna ka, bin pe kırna ka, ava hıya ura kırna ka, deste dijiyan.

Linko, da bariako armaș cărtina ca comut ubi din cohez na ulicaria hundurin, ubul ame ca chanti și cobin gehin cebia. Zabita ko havaşa da duariyen yay ko ziyen ko ziyen gila frine ber devam dikin. Ej bu kontrol kirna ka, bin pe kirna ka, ava hiya ura kirna ka, deste dijiyan.